iniso kujemuda. Praise the Lord. Matthew nsempa itinum ichemudu ekosidu mienu ni awokafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa no do otansu ayede. Aba. Onemni pasu ni etu hon ni etiwa temni esresro ni etwitwe na Kristo smutan tan eni duku tise ni okoton koko esembebre ni ekagusu sene be wa bambebu. Ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obe makwan masa ni mana bu abamuda. Ye ye osampo na onya ho den mo. Se ne be a obetumi ato ase o Yesu mu no akọ heavy. Matthew sempeti num chemudu kosidumie no. Inshira ni wa train into water. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Inshira ni mo se wo ye amu na water mu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Uma mweni nye na mohon sepemo na mwaketu ya sun osro na sana watai difuwa udinkaino. Mrebi na miwo, baby, one of the regions. Ena Arabia uwa sonu mwa wasakra fufrobae. Na ube kani nsema otai ye ta na one ohao ye ha. Ni mami bia onene tie ono oha no bre watine honsi weja mpranchu wa ibi bia e mami ye hini ya de. Ze nipa nde ni ema ba ni nsa kenbi no si debi. Mintu minye sa adie nubiyo. Mamine ene hise ya. Ya wana mibie we. Bibi ya mekinka ye chire. Nse inshira ne mo se wo ya mo na ota mo. Ne midinti wo di atro kanse mo ni bi atu mo so. Mo mamu ene nye. Se se ni wesi ya ewe ni mbo sa mo bo mo boy. Unya ketu ye bia osro. Ne mo mbra sa ni ema nu nyine kosuru. Nasa omu ene jia. No ketu ye kese osro. Praise the Lord. Kaya hunse ni mwasi sana o sire sire. Osi mamu ene nye na mo honse pe mo. Na mo ketu ya sun ye hefa. Osro. Na san o te di fo o din kaino. So di yomu mu din kaino omu pe hevi yankwa. Yan ye di echile pe hevi yankwa no onfa ye yana. Hevi yankwa mpesu o ti din kwa. Because o ye de untu minko hobi yo. Iti ewo si nyanti ya se. Ya se mono. Ebe fe no apomye nsa. Na ene bakuni ebe fa. Davu froni ya fe bise yesu maya. Kusisi ebe yue. Asema epesi eti. Number one. Triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omon pe heavy bia kono mko aso de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omu kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye bai bo nchine. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ube di mkuni mbiya ano. Ake tuya oho e chan. Praise the Lord. Ti yemfe ni yedin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekain efri njichemo dumi ensa. Ekusi idunu. Se osu ubisha. Emanon kase unyanko pona. Osono she. Osome she. Evise bonibi nsu unyanko pon she. Na ononsu yuso ubiye she. Na osu ubiya she. Neye onua na kono. A eji jino. Ne da da no ene sonu he. Ne sa konu nu yin senya e wu boni. Na boni nu yue nyine ya e wu uwu. Ye Bible e kanchire ye no no. Se so we biye beba usu no. Ke hun se ifri obon sam. Ono no ote chire. Ne buta yi nyina ni se ube ija u Kristo suma kwentu no. Ne buta yi nyina ni se ube ye boni nwa ye tise ono ni nyamia po. Se ni nyamia po no no. Na wune oso ye nyansafo, a unise odi boni bie di agro. Na se utumu isi e jina se wunfa wun koto boni mwa, nyanko ponsu bema waduma, libe jina wun ko boni mwa we Yesu demo. Hebrew fong mani timi yenu nchimudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu, eswa oso onuhwe ye mwa mani enti Yesu. Utumu buwa wa wosowo nfe nonso. Praise the Lord. Esa wosowo nfe.

bipofo so a oba yuda so no so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bipofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon sikan so o se ade na so di sikan won no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumi a ewo ayeyi mo no. Yesu ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tie wo ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu o ma ye boni o mu kokan nyame asem etutu ho ho moni Efra baye bia o de ho ho boni ne ho ho fi da de nipa na nipa o mu nye sika firi sa die ne mu no bufui nko bo charge kese ne che Paul ne Silas. They want to if you see can we preach it here one night a bomb mamuniade. The bro mo hono Paul ne Silas anka senti nyame oma mo nyame subo oma mi se nyame nare no ama we ya tree budi ne di ye adwuma na watena ho sa de bi oma nkansa akasa funa nchire yankopon ti ne omo ye ne se omo hyase to nyom e ye yankopon aye. Praise the Lord. Me show a ye ye ni tumia a wa ye ye munin century near itumoye. O ye ma Joshua, a wo Jericho bromo kokon. O ye ma Jehoshaphat, a bra a mind me and sa a to share one so. And a hansu, o ye ma Paul, and a Silas, bra no mu da a fiasi. This all kind, a small for humanity doing century, my do no mere do nunciana. O sine de siomono, Paul ne Silas a bomb pie to drum emma wo yan kopon. Praise the Lord. Nipa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo tro jum yi yankopon aye. Praise the Lord. Na eni dia fo no tie na mpo fre mara sase wo so kese ma fiase no enyi na so wo so yi na mro mo hwara apro no nyina boi boi na wo nyina homa mo sane sane. Praise the Lord. To fiasi hwe fo no ti na ne wo hu se tani e manasie no wo nim se prison fo no nyina adwane ti no preso oku no na Paul ne Silas tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete mo da so ha ene mo hu se mo obibie mi ne bie obi a wo gidi ne wo obibie wiase ne bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bia sankro fo no ni bi wo won kwa je duduo na ni bi ko fo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bo nyamedia na o mo bo funo wo mo o mfi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mu duduo na hwehwe nyamie kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas so o mo ye bribi o mo bribi e bra wo che wan wo don ko gu afi ase no nze titino kutini nya wa so punchi sa no twen wasisa na nansense wo no de wo na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine ka se mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni kika account se ni ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muono bi. Na wase, Jeradi Yesu Kristo di obeji no fiefu onkwa. E dene ma papa no kondo po no mwenye onkupo. Amu ichire mremu. Omu tunyumi nyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu nyamisumbo no omu kamfu nyankupo yi nyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi ya ufreni hujidini utie nchire chire papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhunse waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botomu. Sike ndani botomu na esunche inyamia uni nakuma. Ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia yewo hon. Niyesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham. Bede na uma shushu inyamia chira kwain. Tiseni ya prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe supa emframa ye ho min si oto mai ahodi mpa o mai ke kan ye ho na ye ti ase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na ye nyame aye nti ene nyame na sema wo ka kire nse. Ibi biye mono, yemfa ayeyi afodye ni asidake siye manu debia.